0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 23 июля.
2: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 23 июля.
2: Київський час 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
2: 24.
3: 24. Июля.
1: Июля.
4: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.